Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše

Ok, tromba za vse kelnarce, ki so tako fajn, da so dale na glas petkovo pumpo. Vse so, ne? Bravo. Pumpa.

Možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoje.